0: Gajus Coiscun.
1: Iscun Chunga Gajus Coiscun.
0: Anquiuyare. Anquiuyare. 94.9. La oficial.
1: La oficial.